0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Facebookin ja kukkekini. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta. Onko ikkakin inimene?